Sam Fender sammen med Olivia Dean I det litt sånn smågrå våte været denne mandags formiddagen. Et par små minutter på halv ti her klokka vår.

Der Mia fra Kragerø som tilbake med en ny låt Necessary Evil heter sangen I det klokka 7:30 over 10 Riktig så god mandag og god sommer Jeg lov å si det nå Står 1. juni I kalenderen vår I dag Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11 Jeg heter Espen Lind Skal du få litt sport?

her, Bette Midler og hennes Beast of Burden. Du fikk 8 minutter på 11 mandags formiddag her på Radio Grenland. 1. juni står det I kalenderen I dag. Jeg håper du har hatt en fin start på årets første sommerdag. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med god gammel The Connells.

Vi må holde oss på veien, holde hodet kaldt. Det er det ingen tvil om. God mandags ettermiddag. Hyggelig at du er med på Radio Grenland. I det klokken har passert tre. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Har en ny ukens godlåt liggende og lure til deg her. Luis Capaldi svinger også innom. Men først Sam Fender og

Sabrina Solheim, du er kveldens første vinner. 250 kroner er i rekke i runde 1. Bingo betaler 71, etterpå satt vi altså tale 21. Vi fortsetter på samme arke. Vi spiller to rekke, og tallet blir 55. 5-5. Ni. Enkel ni. Femtitre. 5-3. Åttien. 8-1. Tolv. 1-2. 6-65. 6-5. 13-1-3. 67-6-7. 2. Enkel 2. 85. 8-5. 8. Enkel 8. 31. 3-1. 14-1-4. 88. 8-8. 44. 4-4. 47. 4-7. Der ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekker.

telefon ifrån Kristina Zimmermann. Og med tre rekkebetalte 37, det samme som Yvonne Bringsvær. I øyeblikket altså, to damer står på tallet 37. Er du det, eller tidligere, så må du ringe.